روش بروجه دم دبهره لدوريه الخودگرم جوالاتي من تشتكت النياب من را جبيبي بير آنينا دمال جاهي تدنره.